0: Menurut laguna pepeling mangga totong dengekeun tah pepeling.
1: Pade didangkeun ku totong sok atuh.
0: Sok.
2: Cabut ku
0: cangkurileung.
1: Mangga cici cangkurileung.
2: Nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamper.